0: Splifa, veš kaj bi mogla malo upanja dati, stari. Enega pozitivnega, da narema, ha? Jaz vem, da si ti za. Yo, check me out, man.
1: Yeah.

Cyril, de glas. Glas, Cyril. Glas. De nou, glas, Cyril, de glas. Priden, Cyril. Priden.